धृतचित्तसुवस्त्रगामिन् भीः किम् ममाश्रुभरपत्र सुपाठगत्योः कृष्णोडुपीशसुगतिप्रदसुप्रभातम् भैष्म्यश्रुपत्र